0: Bill. Stanley.
1: Good.
2: Frank.
0: Dickie. Edwin. Bob.
2: Starts with it. The weather is great.
3: Kama na ko tiko to ko lo hatsi ka pene kasi dako happy birthday to ko le wada to in na siu to pe kunu ming hi to sa wat sa hai ko chila ta bunga hala mot hala ko na siak to tit na liu na siak to kono I hala ne ko chile 9 7 9 6 1 0 1 ubla ko 9 7 9 6 1 5 1 mot đã có nếp đẹp về ông đã sẽ ta sẽ là đây qua tôi sắp sau và giờ sau này qua nhà lao đi cô bắt tôi đi lao cái gì không bắt tôi học gì nếp đẹp ông đã sẽ có gì đã có nó khách ta gây là gì nó lên cái năm mai học đạo và giờ sau in đầu tư in đầu muốn chỉ cho các thế hệ ra làng ấy nát ra không biết nó phải gì không áo về mi ulu khách sẽ giúp đỡ nhau vậy hai ulu khách sẽ gặp bên này có gì luôn nó chia sẻ tu sắc đi sinh hoạt tu cái có chế đàn anh em biết mà lo khôn lắc đã qua lâu đâu xin đi nếu bây giờ bây giờ nó sẽ tự sự bây giờ cái nếu bây giờ đâu mà có gì nào là bây giờ nó có gì nên để con tu sắc sau con nó chẳng bằng ác đã bằng ác đâu hết rồi này nghĩ có gì đã qua cái hàng ngày trong con nếu bây giờ thì chỉ con nó sẽ ngã ta nào là nó sẽ mất đua có gì sẽ có gì nó đang là nếu bây giờ đã rồi nếu bây giờ đã gì duak di kayak tamang at siyang kanolo tinakulo kagungin si Jepadam di mauhat siya lo si atingit ululungalo tapasay na ululukon dusak di chikagun na kasi asingin na to kada na Mary Kululok uhala ko yawati 202-8597 mot dan tu sak di tau pinle ta kwa tau ka ye mane ko si tu che ba ko tu sak di che ba me juit kan ri la manga me kan ri la manga me lo lo ka che ha ba ka ta che ta pa ma si bi si ka lo ni tu ngana to me in chi ni ko ye ka ka ta ju ti ge ya si ko ya ge ka ta ta bo dan na lo nakit taktiya pibo Jamie ito at siya kamala pibo layo ni ukala mga pato kaya sa kamala at si Jikay na pato nila nipilo ko matuwa kay kutsi dusak di si kong matuwa kay kutsi tapong ukala ko na kasi nalingin nilo dahil kwa namay nakit lago una nipilo ko na kutin imayari ako sa masingong matakaya manay kasi nalwanak sa matsiyasun lalo ni ubong nga pula kaya kain na kong nakusi da ko lang sa mga kutsi o si BC kandoy lang at ang mga tsukot sa mga si basi o ang mga ta ang malo igala ko hanap ang iwalo niya pag matanila talabisa ko tuwin asu na me ke yo paro y me le ga ya pala yo si te ko le ya kon si da ma na si ato paro me tau si ne ko tu ma se ye ke ma ko ang ga ya pala yo la I like o lo ha cha na ko si lo na si asi have a wonderful day take some time.
4: Listen to us on the 12.30 AM channel. Starting on July 15, we'll no longer be on that channel. We're going to be broadcasting on the 91.1 FM channel. The CFFB FM 3 was recently improved. It will continue to serve our communities on the 91.1 FM.